točka me pozvodila rutka. Tužena ti doriženci, trava zelenenjika. Ja u žene tvite ne moja, ljubko soludenjika. Oj na lanček doriženčka, na lanček, na lanček. Ani moja mila nočka, ani ja me.